تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے پنکج ادھاس کی آواز میں، اے گفٹ آف سانگ غزل البم سے۔ دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر رنگ ترنگ کاریکرم میں اب بڑھتے ہیں دیو کوہلی کے رچنا اور آنند راج آنند کے سنگیت کی اور۔

0: ریاض الرحمان ساغر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مخملی انداز,

بزم خیال البم سے دلراج کور کی آواز میں آپ نے احمد وسیع کا یہ کلام سنا, اور یہی تھی آج کے رنگ ترنگ کاریکرم کی آخری پیشکش.

0: سارا پیار تمہارا میں نے باندھ لیا ہے آنچل میں. سچ مچ پیار آنچل میں باندھا جا سکتا ہے کیا؟
1: سچ مچ اسے
0: سپرش کے مادھیم سے
1: اسے سمیٹ کر رکھا جا سکتا ہے اور بہت دنوں تک سہج کر بھی رکھا جا سکتا ہے. ممتا جی
0: ہمارے نیبر نے لکھا تھا یہ گانا اور آشا بھوسلے کشور کمار کی آواز سے آنند آشرم فلم کا گیت تھا.
1: اور ایک ہمارے ساتھی نے لکھا ہے ممتا جی کہ ہماری تین ساسو مائیں تینوں دیورانی جیٹھانی کی عمر 80 کے اوپر ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ بہوے ہمارے پاس بیٹھے باتیں کرے اور اپنا سمے دے. ہم سبھی کوشش تو کرتے ہیں پر ان کی اچھائیں پوری طرح سے پوری نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری اپنی نجی ذمہ داریاں بھی ہیں. وہ ہمارا پیار سنیہ سمے اور سپرش ہی چاہتی ہے.
0: بالکل صحیح بات ہے. تو اب ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, پھر اور سکھیوں اور سکھاؤں کے کمنٹس شامل کرتے ہیں.